0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी. आयच्या कोंकणी प्रसाराक मोगाच स्वागत.
1: आणि आता फुडल्या कार्यासा मुजे जिबीत मुजे कबीत वल्ली वग्ग नवान फमाद वलेरी डिसोजा मैसूरान एक व्यक्ती जाऊन एक संस्था जाऊन वावूर आपल्या वावरान कोंकणीक तोराय दिल्लो मनीस आणि त्याचे सवे ताका या वर्षाची कविता फेस्ताची प्रशस्ती पुरस्कार मतायस कुटुंब कविता पुरस्कार लाभिल्लो असा. ताचे सवे एक संवाद सलोवंक आमचो कार्यदर्शी आणि मोवाळ कवी म्हणून आवडतो आपल्या काव्याळ पुस्तकाक सबार इनामां जोडलेलो अँड्रू एल डिकुना ताचे सवे संवाद सलयतलो. वल्ली आबान हंगासर येऊन बसचे आणि अँड्रून आता मुजे कवीत मुजे जिवीत हो संवाद सलोवन वरचो. वल्ली आब आणि अँड्रू उलयताना आमच्या ओळ्याला एक विनंती आता तांकां ऐकजे तांकां कान दिजे आणि त्यांच्या संवादान तुम्ही बघेली जायचे. अँड्रूक हांव माईक आणि वेदी सोडून दिता.
2: तुमकां समेजतां परत मुजे नमस्कार आणि तशेंच शांत सोबीत परजळीक हासो दिवन मोगासो वसो दिवन मुझे संगता बसोन आसो. आयसो संभ्रमीक साहिती कवी वल्ली वग्गाक मुझे कलते प्रणाम. मुझे जिवितासो पयलो उजवाड हांवें पयले पळोवच्या पयल्यांच ताणी तांच्या बरपा मुखांत ह्या संवसाराक उजवाड दिवंक सुरू केल्लें. फाटल्या स दशकांत हांव न्हू ते उजवाड तसोच प्रसारून आसात. मोगाच्या न्हू वल्ली वग्गाक आमी एक नामनेसो काणयेगार जावन वळखात हांव. पूण कविता ट्रस्ट पुरस्कार जोडुल्ले कवी जावन आमी आज मनान आनी संभ्रमान तांकां आमी भेटतां. कविता ट्रस्टाचो पुरस्कार घोशीत जाल्या उपरांत तांचो फोटो पळोवन तांचो परजळीक हासो पळोवन म्हज्या तरणाट्या पुतान म्हज्या लागीं विचारलें तांच्यो कविता म्हाका वाचून सांगताय ही. म्हजो तरणाटो पूत हांगात आसा ताणेंच विचारलें तांच्यो कविता म्हाका वाचून सांगताय गी जायत म्हळें हांवें आनी हांवें एक कविता वाचली. कवितेचें नांव कैदी. कविता अशी आसा. तांबड्या पुंचीच्या पांचव्या किरा पिंजरो सांडून दवरे घरा. तांबड्या पुंचीच्या पांचव्या किरा पिंजरो सांडून दवरे घरा. तो म्हाका पळोवन पडलो जाली गी म्हणालो. वय म्हळें जाली. आनी ताणें म्हाका जर सांगलें कविता सुरू जावच्या पयल्यान जाखेर जाली. आनी एक वास म्हणालो. आनी एक कविता वाचली. कवितेचें नांव हें कसलें सवाल. रुखाचेर आवाळो वालीचेर कुवाळो. रुखाचेर आवाळो वालीचेर कुवाळो नास्तीक एकलो खाण जेवण सांडून चिंतूंक पडलो. नास्तीक एकलो खाण जेवण सांडून चिंतूंक पडलो. म्हजो पूत म्हणालो ही कविता ही सुरू जावच्या पयल्यान जाखेर जाता. पूण मुखारसून तूं म्हणालो सुरू जावच्या पयलें आखेर जाता वय. पूण मतींत काणयो सांडून वेता काणयो सोडून वेता. आमची गजाल्यो आयकून आसली म्हजी पतीन म्हणाली. हांवें आत्तां आयकल्ल्यो कविता प्रदर्शन न्हय. हांवें आत्तां आयकल्ल्यो कविता त्यो प्रदर्शन न्हय त्यो आसात दर्शन. ह्यो कविता आसात दर्शन. मोगाच्या न्हो हो आसा आमचो मोगाळ जाणतो पूण नेणट्या वरी कविता बरोवचो नेणट्या वरी सवालां घालचो. प्रदर्शन प्रदर्शन पफॉर्मन्स नासतना दर्शन दिवचो कवी. रचनेचो अत्मोंग आत्मगौरव सांबाळून वरचो कवी. काणयांच्या सागोरा मदे मोतयां विंचून गुंतून दिवचो कवी. म्हज्या मोगाचो वलेरियन डिसोजा वल्ली वग्गा तुमच्या जोर थाळ्यान स्वागत. तांची दोन कविता पुस्तकां प्रकट जाल्यांत दोंगरा वयली वाट आनी नेकेत्रां. नेकेत्रां पुस्तकांतलें पयलें कावान अशें आसा. पयल्लें कावान हें कवितेचें नांव रावी आनी कवी. अंकाराचें रडणें थांबोवन अंकाराचें रडणें थांबोवन रावीन हाडलो हासो. अंकाराचें रडणें थांबोवन रावीन हाडलो हासो. आळव्या खोल्यार मोतयां देखता कवी म्हणलो पिसो. आळव्या कोल्यार मोतयां देखता कवी म्हणलो पिसो. हांगा अंकाराचें रडणें तांबोवचें एक गजाल आसा. रावी हासो हाडून येता सुर्यो हासो हाडून येता वल्ली वग्गा बरीच ही एक गजाल आसा. आनी आळव्या कोल्यार मोतयां देखता कवी म्हणलो पिसो. आतां कवी राया म्हाका सांगा तुमी आळव्या कोल्यार मोतयां देखचें पिशें पळोवन तुमकां केदाळांतान सुरू जाल्लें.
3: 1964 वर्षा म्हज्या 17 वर्सांच्या प्रायेर हांवें म्हजी प्रथम कथा बरयली. ती राखण्याक धाडली आनी राखण्याच्या उजवाडाक आयली. उपरांत सुमार 20 वर्सां हांवें एक लगभग 100 कथा बरयल्यो. हांव 17 वर्सां म्हज्या जल्मा गांवांत निरकान पिरगजेच्या वग्गा म्हणल्यार ल्हान पेंटेंत आसलो 17 वर्सां. ताच्या उपरांत 5 वर्सां हे दिल मुश्किल बॉम्बे शहरांत आसलो 5 वर्सां. ताच्या उपरांत फाटल्या 50 आनी 60 वर्सांत हांव रायाळ आनी सांस्कृतीक शहर मुंबयंत वस्ती करून आसा. 17 वर्सां प्रायर हांवें सांगलें एक 100 लेगीत काणयो बरयल्या उपरांत म्हज्या काणयांनी कथांनी कविता झळकता ती कवितेचे पुरमळी आसा म्हण थोड्यांनी म्हाका सांगलें. देखून म्हाका कथात कित्याक बरोवची, कविता कित्याक बरोवं नजो, कविता कश्ट आसात गी, हांवें कित्याक प्रयत्न करूं नजो म्हण म्हाका एक आलोचना आयली. तेन्ना हांवें मंगळुरांत सळाक प्रकाशन असो म्हजो इश्ट श्रीवंत हाका हांव भेटलो आनी म्हळें श्रीवंत म्हाका कविता बरोवचें मोन आसा पूण ताचे कोंकणी कवितेचे रेगुरू आनी नियमां कितें आसात गी ते म्हाका कळीत जायचे. ताणें सांगलें तुका कविता बरोवचे रेगुरू आनी नेमां समजायचे जाल्यार बीजेपी सरदाना कादंबरीकर्त कवी संगीतकार आनी ऑलराउंडर साहित्यान तुका ताची वळख आसा. ताचे लेगीत विचार तो सारको मनीस हांव न्ही तो कविताय बरयता. देखून हांव कडापा लागीं गेलो बीजेपी सरदाना कडाप तोय म्हाका हांव ताका बरो वळखतालो. ताचे लागीं कविता विशयान ताच्या रेग्र विशयान नेमा विशयान विचारलें. तो म्हणालो कविताचे सगळे रेग्रो नेमा विशयान तूं तकलीवून करिनाका. एक रीत म्हळ्यार प्रासा प्रमाणे कविता बरोवची. मरिदास बरयता प्रास तूं मात्र प्रासाक त्रास घालूंक कविता बरोवंक वसनाका. एक कवि प्रासा प्रमाणे कविता बरोवची आनी एक मिटरा प्रमाणे कविता रचची. मिटरा प्रमाणे ते कशें मिटर म्हणून ताणें म्हाका बऱ्यांक समजायलें. मिटरा प्रमाणे कविता बरयल्यार ताका संगीत बसोवंक जाता. मिटरा प्रमाणे संगीत बसोवंक जाता. आनी एक आधुनीक काव्य म्हणटात आज काल कन्नडान तें प्रारंभ जालें आधुनीक काव्य. आधुनीक काव्य कविता रचताना ती सर वाचप्यांक अर्थ जायचे ती कविता म्हूण बघा जाय. आधुनीक काव्य म्हणून वट्टर कितेंशें बरयल्यार जायना. तुवें बरयचे परत्या वाचीचे ती कविता म्हणून तुका बघल्या उपरांत ती तुवें पत्रांकांनी धाडी जाय. अशें हांवें कविता बरोवंक प्रारंभ केल्यो. ल्हान ल्हान थिकां ह्या मोतयां ल्हान कविता आतां अंदरून सांगिल्ल्यो त्यो कविता ल्हान ल्हान कविता म्हज्या मोतयेन उदयल्ल्यो हांवें बरोवन आमर कोंकणीक धाडल्यो. आमर कोंकणीर त्यो उजवाडाक येताना म्हाका तिका संतोश जालो. म्हजे तिकां म्हजे कविता म्हजे मोतयां आमर कोंकणीर येतात. तशें आसतना 1983 राखण्याचे कविता स्पर्धा आयलो राखण्यार. हांवें आतां ल्हान ल्हान कविता बरयतां. एक म्हज्या मतींत उदेल्ली गंभीर तिका लांब दोंगरा वयली वाट म्हणली कविता हांवें रचली बरयली आनी राखण्याक धाडली. ताका इनाम मेळत म्हूण हांवें चिंतूंकच ना कित्याक हांव नवो कवी. पूण ताका म्हणजे प्रथम भोवमान मेळ्ळें राखण्यार दोंगरा वयली वाट म्हज्या कविता. त्या उपरांत हांवें सबार कविता बरयल्यो. तातूंत ल्हान चुटकुलां तिकां मोतयां सड.
2: देव बरें करूं. हांव सांत लुवीस कॉलेजीक हांगा हॉस्टेलांत जॉयन जाताना 1985 तुमी सांगल्या बरें 84 त्या वेळार अमर कोंकणीची सुरवात ताच्या पयलें जाल्ली मात. आनी म्हाका उडास आसा सिल्वेस्टर डिसोजा मनोहर सरदेसाय हांची कविता अमर कोंकणींत येताली आनी तांच्या कवी तांची इल्ली लांब कविता आसताली आनी तांच्या कविते मदे तुमची एक ल्हानशी एक कविता वाचूंक म्हाका त्या वेळार संतोश भोगतालो. आनी तुमी साहित्य बीजेपी सरदाना अमर साहित्य बीजेपी सरदाना विशयन सांगलें आनी आज एक नवो उजवाड तुम्ही आमच्या कोंकणी कावींच्या मतींत एक घालो. बीजेपी सरदाना एक कवींक तरबेती करचो हे कवी जावन आसलो हे सबार जाणांक कळीत ना. जुपेस नावार तो कविता बरयतलो ही एक संतोषाची गजाल. तुमच्या दोंगरा वयली वयली वाट हाका इनाम मेळ्ळें. हांव चिंता आतां तुमची सगळी जिणी ह्या दोंगरा वयल्या वाटे बरीच मुखार सून गेल्या. सुमार वर्सां आदीन ती कविता बरयल्ली आसा तुमी तशें हांव म्हाका बघतां. तुमच्या कवितेनी संवसाराच्या सर संगतीचें स्वंत अस्तित्व वळखून घेवन त्यो संगती वा फळां खाण जावनच्या पयलें आमी खावच्या पयलें तुमी त्या संगतींक वा फळांक कविता करून सोडटात. एक ल्हान भुरगो संवसाराक पळयतना अज्जापा युजमीज जावन पळयता विजमीत तरान पळयता तशें तुमी ह्या संवसाराक ह्या पृथ्वेक पळयतात. धाकल्याक हांव दोन तुमची कविता वाचतां. वाली वयल्या मिरया गुळया वाली वयल्या मिरया गुळया मात्या पंदल्या बाई आल्या भिरांत कित्याक सांगून सोडा गुट तुमचो भायर घाला तीक तीक तिकसाण ती करीस तुमकां कोणें दिल्या तीक तीक तिकसाण तुमकां करन्स कोणें दिल्या. आनी एक कविता फुलां फुलां चिंचे फुलां साद्या बोळ्या ल्हानशा पिलां तुमच्या दुवेक वांगडे चिंचेक आमसाण दिवची ही कसली कला. तुमच्या दुवेक वांगड्या चिंचेक आमसाण दिवची ही कसली कला. हे आयकतना हांगा शब्दांचें व्हडलें दरबार ना पूण शब्दांचें नम्रपण आसा. तुमी श्रश्टे मुखार एक ल्हान भुरग्या वरी रावतात आनी सवलां घालतात. म्हजे सवल तुमची जिणी मैसूर शहरांत करशिल्या म्हूण तुमी सांगलें सडावत जिणी श्रश्टेच्या हर संगती थंय इतल्या अत्मी सळावळेन रावंक तुमकां कशें साद जालें. तो भितरलो ल्हान भुरगो ल्हान आसतना आसलो तो आतांय जागो आसा गे.
3: हांव म्हज्या जल्मा गांवांत म्हळ्यार मंगळूर देसीच्या निरकान पिरगजीच्या बंटवळ तण मुखार एक मंगळूर तण 40 किलोमिटर पयस मंगळूर मुडगिरे राज रस्त्याच्या बगलेंत आसच्या वग्गा म्हणलें पेंडेन जल्मल्लो आनी 17 वर्सां थंय आसलो. तो एक गांव प्रकृतीच्या परिसरान भरलेलो आसा. मंगळूर मुडगिरे राज रस्त्यान 40 किलोमिटर पयस वेताना उजव्या कुशीक खोड्ड्या मले म्हणलें गव्हर्मेंट रिजर्व फॉरेस्ट आसा. हें रान 1108 एकर सुवातेर विस्तारून आसा. 4 ग्रामपंचायतीच्या सबार जाग्यांनी म्हणजे 1108 एकर सुवातेर तें विस्तारून रावलां. 60 वर्सां आदीं आतांय तें रान आसा पूण तितलें अट्टंग दाट ना. 60 वर्सां आदीं म्हज्या भुरगेपणार तातूंत वाग आसले सोसे आसले वांदोर आसले मांकोड आसले आनी रान कुंकणां आसलीं. त्या राणा मोदें रस्तो रस्त्या देगेन आमचें घर. आमचें घर येयल्लें ल्हान राणा मोदेंत आसलें म्हणजे प्रकृतीची सोबाय. आनी तितलेंच न्हय आमच्या त्या रस्त्याच्या तितके मुखार तुमी जाणा संप्रो कारंजेश्वरा म्हणून एक 3 किलोमिटर पयस शिवा पार्वतीक समर्पिल्लें एका पत्रा वयर आसचें एक देवळां आसा देवस्थान आसा. हें कारंजेश्वरा पत्राक 1000 मेटां पोखरलेलीं आसात. तीं मेटां सोडून वयर गेल्यार त्या देवस्थाना कडेन आमी पावतां आनी त्या देवस्थानांतून पळयल्यार 1108 एकर सुवातेचें रान ती प्रकृतीची सोबाय बोस पळोवंक मेळटा. आमी त्या वेळार हांव भुरगो आसतना आमी तवळ तवळ त्या वेळार आमी सोडून थंय वेतालो ही प्रकृतीची सोबाय पळयतलो. आनी आमच्या घरा मुखारच आसलें म्हणून हांवें सांगलें रान. त्या रानाक लोव वागाचे भुंयार पळोवंक माटी पळोवंक आमी वचून येताले पोखरी भुरगीं आमी मस्तो. तुमकां अजाप जावंक पुरो त्या दळा आमकां निरकान एकलो पाद्रा बसलो कैतान सुवारीस बाप म्हणून ताच्या लागीं बंदूक आसली. त्या दळा गव्हर्मेंटाची हाका कोणाक वागाक मारूंक परवानगी आसली. ते रानाक वचून शिकारी करून वागाक मारिनातले गुड दवरताले गुडांत वाग पडताले आनी ताच्या उपरांत ते बंदुकेन मारताले. ना जाल्यार रैतांक मस्त कश्ट जातालें वागा वरी. आनी त्या दाळा हांव जाणा 33 वाग त्या पाद्रेबान मारल्यात. आनी ते हांवें मेल्ल्या उपरांत ताका मरल्या उपरांत हांवें पळयल्यात ते रान, ते आट्टंग रूख, ते प्रकृतीची सोबाय, ते परिसर म्हज्या जिन्नेंत आसा. हांव ताच्या उपरांत 5 वर्सां मुंबय गेलो, मैसूर आयलो, पूण तें रान, तें कोड्डेमले, तें कारिंजा देवस्थान आनी म्हजो जल्म गांव म्हाका सोडून वचना.
2: हांव चिंता सगळें रान तुमच्या मोती भितर डावनलोड जालां, त्या खातीरच आतांय ती कविता ती येतात. कितलोय तेंप बिजनेस केल्यारय सगळें रानांतल्यो त्यो व्यक्ती आसात, रानांतले हांवें म्हणचे रानांतल्यो जिवी वाग आनी आमचो बोवर सकड तुमच्या कवितेनी आसा. देखूनच हांगा एक गजाल घडता. कवी सांगता त्याच पहिल्या कविते विशीं. पांचव्या किरा पिंजरो सोडणू, तांबड्या बोंचीच्या किरा पिंजरो सोडणू धवरे घरा. तुमकां हे रान तुमच्या सगळ्या कुडींत डावनलोड जालां जाल्ल्यान आतांच्या ह्या नव्या जिवितांत खीर पिंजऱ्यांत पिचार जाल्लें पळोवंक सोसना. त्याच खातीर तुमची ल्हानशी कविता काणयो सोडून येतात म्हाका आतां स्पश्ट झळकता. आतां तुमच्या जिणेचो सोडतो वेळ तुमी बिजनेसान करचिलो, लाभ आनी लेख घालचो फायदो पळोवचो वेळ हो. तुमची एक कविता आसा निस्वार्थी म्हणली, ती तुमी वाचेत गी, तांतू ह्या फायद्याची गजाल्यो आसात. निस्वार्थी कविता
3: एन्ड्रून म्हाका निस्वार्थी कविता लोकां मुखार सादर करा म्हणा संतोश म्हाका. निस्वार्थी म्हज्या कवितेचें नांव निस्वार्थी. वय रेपा मोवा मोसा तूं उपताय तूं धंवताय, बोंग्यांचेर बसून फुलांनी रिगून मोव हाडताय जमो करताय. तूं धंवताय तूं उपताय, बोंग्याचेर बसून फुलांनी रिगून मोव हाडताय जमो करताय. पूण रेपा मोवा मोसा तो येतलो हो येतलो फळी देखतलो मिट्यो मरतलो. तो येतलो हो येतलो फळी देखतलो मिट्यो मरतलो. तुका दवंडावन मोव व्हरतलो, तुका दवंडावन मोव व्हरतलो. वावर तुजो वावर तुजो वावर तुजो फायदो तासो मुरे, वावर तुजो फायदो तासो मुरे.
2: तुमी बेश्टें त्या मोवा मोसा कित्याक हिडयलें ताच्या इतल्या गाजता आसलो. ह्यो संगती फायदो लाभ हे पुरो मनशाचो फाल्यां फूल म्हणटा ताणें सांगलें. कवी बरयता मोवा मुसान फुलाक लुटलें. आतां आमी तुमच्या कवितेंत म्हाका भोगता तुमी मोवा मोसाक खिडयलें म्हूण भोगल्यार हांगा आसा सवाल मनशाच्या फायद्याचें. हें जीवनचक्र म्हणटा आमी जीवनचक्र. ह्या जीवनचक्रांत ही पृथ्वी आमकां जीवन दिता, जीवन दिता, जिणी दिता. पृथ्वी आमकां पोशण करता, आमचें पोशण करता. पूण केदना मनीस ह्या मोवा मुसाक मारता, लागड काडटा आनी तें मोवा मोव आपर्सिता, तेदना हें जीवनचक्र थांबता आनी नाश जाता. तुमी ह्या फायदो म्हळ्यार हो संसार. तुमी एका विशयान एकडे किरा विशयन सांगतात आनी एकडे वागा विशयन उलयतात आनी एकडे चिंचे विशयन उलयतात आनी आतां मोवा मुसा विशयन उलयतात. अशें म्हणटना हो सगळो संवसार आसा हो अर्थाचें, एका अर्थाचें एक पवित्र मंदीर. पूण मनशान बारकोडांचें सुपर मार्केट करून सोडलां आमचो तूं फायदो पळोवचे. आनी तुमच्यो कविता ह्या फायद्याच्या मनशाच्या भौतीक चिंतपाक सवाल घालतात म्हूण म्हाका भोगता. वयगी
3: जावं पुरो
2: जावं दी. आतां तुमी तुमच्या जिणेचो सट्टा वेळ बिजनेसान करचिलो, लाभ आनी लेख घालचो फायदो पळोवचो. बिजनेस म्हळ्यार फायदो जायचेच, प्रॉफीट. ह्या व्यापाराच्या संवसारांत तुमची कविता कशी जियेली? तुमी कितें केलें बिजनेस आसतना? कविता बरयले गी, साहित्य बरयलें गी, वा कितें करून रावल्यात?
3: हांवें 1986 वर्सा मैसुरांत लुट्स इंजिनियर्स म्हणली इंजिनियरींग प्रिसिशन कॉम्पोनंट्सांची फॅक्टरी स्टार्ट केली. इंजिनियरींग संपूर्ण थंयच्या बॅमल कंपनीच्या इंजिनाचे कॉम्पोनंट्स आमी तयार करता जाऊँ रात दीस फैक्ट्री चलताली सदां 25 वर्सां ही हांवें वो उद्यम हांवें चलयलो तेदाय हांवें वाचचें आनी बरोवचें उणें करूं ना पूण थोड्यो कविता काणयो तिके उण्यो जाल्यो पूण हांवें तेदना म्हज्या हातांत बरे पयशे गुंतले म्हळ्यार फॅक्ट्री आसली उद्यम आसलो देखून हांवें कितें केलें मुखार निवृत्त जाल्ल्या वेळार म्हाका बरें जाता म्हणून थंयत तुमी जाणान मैसुरांत युनिवर्सिटी आसा प्रसारांग म्हण आसा मस्तू कन्नडा बूक आनी विश्वकोश आनी पुरा तयार जातात उण्या मोला इकतात हांव ते दळ कारार घालून सबार बूक कन्नडा कादंबरी मोट्यो कथा कोंकणीचे कितलेय बूक म्हजे वरी साध्य आसा ते हांवें जमो केला आनी युनिवर्सिटी जावन पुस्तकांचे शांत जाता थंय जावन बूक हाण हाण घरा दवरले हांव चिंता लगभग 1000 वयर बूक म्हजे हांवें एक लायब्ररी केली लायब्ररी म्हळ्यार हेणे म्हजे उद्यम चालू आसा आनी ते बूक आनी रास करून थोड्या म्हज्या असिस्टंटान मुखांतर ताका पुरा नंबर आनी घालून ते त्या कुशीक हांवें म्हज्या घरा लायब्ररी केली आनी हांव वाचतालो बरयतालो वेळ मेळ्ळ्या पूण म्हज्या उद्यमाक प्रथम प्राशस्त दिवचे पडटाली 25 वर्सां ही फॅक्ट्री हांवें चलयली तरीकी म्हज्या फॅक्ट्री चलयतना म्हाका बगलें हे लाभाचे नश्टाचे वो वावर म्हाका कवी आनी साहित्यक सजुल्लो न्हय आनी हांवें म्हज्या पुताक सांगलें ही तूं मुंदरशी आनी हांव म्हज्या साहित्याच्या वावराक लागता पूण तो ओपोवना तो आयिल्लो पळयलें 2 वर्सां काम करता तुजें हें इंजिनियरींग म्हाका तकलेक रिगणा तितलें प्रोसेशन कॉम्पोनंट्साचे ड्रॉइंगान तिंगी पळोवंक पळयतना म्हजें सर्वीस पावना तूं 25-30 वर्सां जावन बोंबई जावन इंजिनियरींग लायनीर आसाय तुका सुलाभ जाता पूण म्हाका नाका हें म्हाका जावनची गजाल न्ही कित्याक ते पुराय लॅपटॉपार काम करचे भुरगे तांकां तो म्हणलो म्हाका हांव दुबय येता
2: पूण हांगा हांव कळालें सांगता म्हळ्यार गरजेचें कितें म्हळ्यार ह्या तुमच्या सगळ्या बिजनेसा मदे तुमी इतले 2000 वयर बूक तुमी जमो केले आनी तुमी वाचल्यात पूण चड साहित्य बरोवंक ना म्हणून तुमी म्हणटात आनी त्या उपरांत तुमचे हे बिजनेस तुमी रावयल्या उपरांत तुमी परत बरोवंक सुरू केले म्हणटा ना आतां एक 2000 बूक तुमी कित्याक काण गेल्लो म्हणलो असो ही गजाल आसा पळया एक बीं आसा तें मातयेंत मावन्न जावन आसता जर त्यांनी बिजनेसा वेळार हे बूक काण घेनातले भविश्या म्हाका भोगता बिजनेस आखेर जाताना तांचे हें साहित्य इल्लें सुखें आसतें कोण ना पूण एक बीं कशें मातयेंत मावन्न जावन आसता तशें तुमच्या भितरलो कवी वा साहित्य ह्या मातयेंत बुकां बूक म्हणल्यार साहित्यीक मातयेंत मावन्न जावन आसलो आनी केदना तुमकां अवकाश मेळ्ळो परत तुमी प्रत्वे कडेन सळावळ करूंक सुरू केली वय गे वय आतां म्हाका तुमची आनी एक मोगाची कविता म्हूण तुमी सांगतात घोड्यांची ह्या विशीं ही एक कविता तुमी वाचा आनी त्या उपरांत म्हाका निमाणें एक सवाल तुमकां विचारूंक आसा कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कविता म्हाका अश्यो भोगतात वेगान धांवच्या ह्या संवसाराक तुमी एक घडी रावयतात अरे बाबा तुमी एक घडी रावा तितल्या वेगान धांवनाकात कित्याक म्हळ्यार दंटोन पडश्यात 1800 धांवन आसात आतां ह्यो घोड्याच्यो कवी कशें आसा तुमचे घोडे वसा
3: म्हज्या हे कवितेचें नांव घोड्यांच्यो घडामोडी काळो घोडो धवी घोडी उदकांत घालून धांवून येतात काळो घोडो धवी घोडी उदकांत घालून धांवून येतात दुळू उबोवन नपैंस जातात दुळू उबोवन नपैंस जातात काळो घोडो धवी घोडी परत येतात हर्द्या वयल्यान सवारी करतात बोरयो म्हज्यो पिटो करतात काळो घोडो धवी घोडी परत येतात हर्द्या वयल्यान सवारी करतात बोरयो म्हज्यो पिटो करतात आजी आयला पळय तोच तो काळो घोडो आजी आयला पळय तोच तो काळो घोडो आनी ती धवी घोडी पूण तांचे उदकाना ना उसांबळी घडामोडी ना हर्द्या वयल्यान सवारी ना अशें कशें अशें कशें काळो घोडो धवी घोडी इतले आज सादें कित्याक काळो घोडो धवी घोडी इतले आज सादें कित्याक
2: सादें कित्याक अशें कशें कविता जावन आसा अशीच एक घडी रावयता एक घडी आमकां रावयता कविता फेस्त ही अशेंच एक घडी आमकां रावयता आनी सांगता विराम घेया विराम घेया कावी जावन आसा ह्या वेगान धांवच्या संवसाराक एक आडखळ ताका थोडे फावटी आळशी म्हणटात कवीक एक आळशी म्हणटात तुमच्या आळशी रायाची बोगना हे कविता आसा ती आतां वाचची नाका पूण कवी वा कविता ही आमकां एक घडे रावयतात आनी संवसाराच्या ह्या जिवनपणाक ह्या जिविता कुशीन आमकां ओडतात आतां म्हजे निवाणें सवाल तुमच्या ह्या सर कवितांक एक मान जावन तुमकां कविता पुरस्कार आज मेळ्ळा कशें भोगता तुमकां
3: म्हाका निजा की अजाप भोगता हांव विजमेंत पावलां कित्याक वयता म्हजे ल्हान ल्हान चुटकुलां कविता म्हण म्हणटाले मस्त सबार जाण आनी म्हजे दोनूच कविता पुस्तकां आयिल्लीं देखून म्हाका वो आयसो कविता ट्रस्टाचो मान म्हज्या माथ्या वयल्यान बारी ओड म्हूण म्हाका भोगता संतोश जाता ह्या खातीर हांवें कविता ट्रस्ट आनी तांचे सो ट्रस्टींग कर्जाच्या गुणायतान उपकार भोंवडता आनी ह्या वेळार हांव एक सांगूंक अशें येता कित्या वता आनी वेळ जावन आयलो म्हाका दोगी दुवो
2: पूत म्हूण मात सांगलें तुमी
3: ना दोगी दुवो एक कथा तिचें नांव मलगडी दू कथा ताची बटली फाटली भयण कविता म्हजो दुवो कथा आनी कविता हांकां हांवें लग्न करूं ना लग्न करूंक हांव भियेतां कित्या म्हळ्यार त्यो म्हाका सांडून वेत येयल्यो म्हणून कथा आनी कविता म्हज्या संगतांत आसात
2: साहित्याकच भुरगीं केल्ल्या ह्या कवीक कविता पुरस्कार दिताना आमकांय व्हडलो संतोश भोगता ह्याच खातीर निमाणें म्हजें उतार जावन हांव सांगतां तुमच्या निमाण्या धुवेक आज पुरस्कार मेळच्या वेळार हांव एक उतार सांगतां तें मेलविन रॉड्रिगेसान तुमच्या नखेत्रां पुस्तकांत प्रस्तावनान बरयल्लें उतार आसा हें उतरां सांगी हांव आखेर करतां वल्ली वग्गाच्या चुटकुल्यांनी झरोवन गेल्ल्या जिवितान आपणायिल्ल्या अनभोगान पिकुल्ल्यो मिठाकणां लावणांच्यो कोडू बर्शीक गोडश्यो शिरो आसात हीं नखेत्रां खगोळ विज्ञानीचे नदरेंतल्यान पळयल्यार मात्र तांची सकत आमकां पारखूंक जायत आज तुमच्या मुखार बसून हांव एक धाकटुलो खगोळ विज्ञानी जालां तुमच्या ह्या पवित्र उजवाडांत बसोंक तो उजवाड घेवंक म्हाकाय व्हरतो संतोश भोगलो मोगाळ कवी राया वल्ली वग्गा तुमकां देव बरें करूं
3: देव बरें
2: आयचें भाग म्हाका दिल्ल्या देव बरें

0: वही पूण मतींत काणयो सांडून वेता, काणयो सोडून वेता. आमची गजाल्यो आयकनासली म्हजी पतीन म्हणाली. हांवें आत्तां आयकल्ल्यो कविता प्रदर्शन न्हय, हांवें आत्तां आयकल्ल्यो कविता त्यो प्रदर्शन न्हय, त्यो आसात दर्शन. ह्यो कविता आसात दर्शन. मोगाच्या न्हो हो आसा आमचो मोगाळ जाणतो, पूण नेणट्या वरी कविता बरोवनसो, नेणट्या वरी सवाल हांगालचो. प्रदर्शन प्रदर्शन पर्फोमन्स नासतना दर्शन दिवनसो कवी. रचनेचो अत्मोंग आत्मगौरव सांबाळून व्हरचो कवी. काणयांच्या सागोरा मदे मोतयां विंचून गुंतून दिवनसो कवी. म्हज्या मोगासो वलेरियन डिसोजा वल्लीवग्गा तुमच्या जोर थाळ्यान स्वागत. तांची दोन कविता पुस्तकां प्रकट जाल्यांत, दोंगरा वयली वाट आनी नेकेत्रां. नेकेत्रां पुस्तकांतलें पयलें कावान अशें आसा. पयल्लें कावान हें कवितेचें नांव रावी आनी कवी. अंकाराचें रडणें थांबोव न्हू, अंकाराचें रडणें थांबोव न्हू, रावीन हाडलो हासो. अंकाराचें रडणें थांबोव न्हू, रावीन हाडलो हासो. आळव्या खोल्यार मोतयां देखता कवी म्हणलो पिसो. आळव्या खोल्यार मोतयां देखता कवी म्हणलो पिसो. हांगा अंकाराचें रडणें थांबोवचें एक गजाल आसा. रावी हासो हाडून येता, सुर्यो हासो हाडून येता, वल्ले वा गबरीस ही एक गजाल आसा. आनी आळव्या खोल्यार मोतयां देखता कवी म्हणलो पिसो. आतां कवी राया म्हाका सांगा, तुमी आळव्या खोल्यार मोतयां देखचें पिशें पळोवन तुमकां केदाळांतावन सुरू जाल्लें?
1: 1964 वर्सा म्हज्या 17 वर्सांच्या प्रायेर हांवें म्हजी प्रथम कथा बरयली. ती राखण्याक धाडली आनी राखण्याच्या उजवाडाक आयली. उपरांत सुमार 20 वर्सां हांवें एक लगभग 100 कथा बरयल्यो. हांव 17 वर्सां म्हज्या जल्मा गांवांत निरकान पिरगजेच्या वग्गा म्हणल्या ल्हान पेंटेंत आसलो 17 वर्सां. ताच्या उपरांत 5 वर्सां हे दिल मुश्किल बॉम्बे शहरांत आसलो 5 वर्सां. ताच्या उपरांत फाटल्या 50 आनी 60 वर्सांत हांव रायाळ आनी सांस्कृतीक शहर मुंबयंत वस्ती करून आसा. 17 वर्सां प्रायर हांवें सांगलें एक 100 लगीन काणयो बरयल्या उपरांत म्हज्या काणयांनी कथांनी कविता झळकता ती कवितेचे पुरमळी आसा म्हण थोड्यांनी म्हाका सांगलें. देखून म्हाका कथात कित्याक बरोवची, कविता कित्याक बरोवं नजो, कविता कश्ट आसात गी, हांवें कित्याक प्रयत्न करूं नजो म्हण म्हाका एक आलोचना आयली. तेन्ना हांवें मंगळोरांत साळात प्रकाशन असो म्हजो इश्ट श्रीवंत हाका हांव भेटलो आनी म्हळें, श्रीवंत म्हाका कविता बरोवचें मोन आसा, पूण ताचे कोंकणी कवितेचे रेगुरू आनी नियमां कितें आसात गी ते म्हाका कळीत जायचे. ताणें सांगलें, तुका कविता बरोवचे रेगुरू आनी नेमां समजायचे जाल्यार VJP साल्डाणा, कादंबरीकर्त, कवी, संगीतकार आनी ऑलराउंडर साहित्यान तुका ताची वळख आसा. ताचे लेगीत विचार, तो सारको मनीस हांव न्ही, तो कविताय बरयता. देखून हांव कडापा लागीं गेलो, VJP साल्डाणा कडाप, तोय म्हाका हांव ताका बरो वळखतालो. ताच्या लागीं कविता विशयान, ताच्या रेग्र विशयान, नेमा विशयान विचारलें. तो म्हणालो, कविताचे सगळे रेग्रो नेमा विशयान तूं तकली उन करिनाका. एक रीत म्हळ्यार प्रासा प्रमाणे कविता बरोवची. मरिदास बरयता प्रास, तूं मात्र प्रासाक त्रास घालूंक कविता बरोवंक वसनाका. एक कवि प्रासा प्रमाणे कविता बरोवची, अन्येक मिटरा प्रमाणे कविता रचची. मिटरा प्रमाणे ते कशें मिटर म्हणून ताणें म्हाका बऱ्यांकन समजायलें. मिटरा प्रमाणे कविता बरयल्यार ताका संगीत बसोवंक जाता, मिटरा प्रमाणे संगीत बसोवंक जाता. आनी एक आधुनीक काव्य म्हणटात, आज काल कन्नडान तें प्रारंभ जालें आधुनीक काव्य. आधुनीक काव्य कविता रचताना ती सर वाचप्यांक अर्थ जाय जे ती कविता म्हूण बघा जाय. आधुनीक काव्य म्हणून वट्टर कितेंशें बरयल्यार जायना. तुवें बरयचें परत्या वाचीचें ती कविता म्हणून तुका बघल्या उपरांत ती तुवें पत्रांगणी दडीज.

0: अशें हांवें कविता बरोवंक प्रारंभ केल्यो. ल्हान ल्हान थिकां ह्या मोतयां ल्हान कविता, आतां अंदरून सांगिल्ल्यो त्यो कविता, ल्हान ल्हान कविता म्हज्या मोतयेन उदेल्ल्यो हांवें बरोवन आमर कोंकणीक धाडल्यो. आमर कोंकणीर त्यो उजवाडाक येताना म्हाका तिका संतोश जालो. म्हजे तिकां, म्हजे कविता, म्हजे मोतयां आमर कोंकणीर येतात. तशें आसतना 1983 राखण्याचे कविता स्पर्धा आयलो राखण्यार. हांवें आतां ल्हान ल्हान कविता बरयतां. एक म्हज्या मतींत उदेल्ली गंभीर तिका लांब दोंगरा वयली वाट म्हणली कविता हांवें रचली, बरयली आनी राखण्याक धाडली. ताका इनाम मेळत म्हूण हांवें चिंतूंक आसना, कित्याक हांव नवो कवी. पूण ताका म्हणजे प्रथम भोवमान मेळ्ळें राखण्यार, दोंगरा वयली वाट म्हज्या कविता. त्या उपरांत हांवें सबार कविता बरयल्यो, तातूंत ल्हान चुटकुलां तिकां मोतयां सड.
1: देव बरें करूं. हांव सांत लुवीस कॉलेजीक हांगा हॉस्टेलांत जॉयन जाताना 1985 तुमी सांगल्या बरें 84 त्या वेळार अमर कोंकणीची सुरवात ताच्या पयलें जाल्ली मात. आनी म्हाका उडास आसा सिल्वेस्टर डिसोजा, मनोहर सरदेसाई हांची कविता अमर कोंकणींत येताली. आनी तांच्या तांची इल्ली लांब कविता आसताली. आनी तांच्या कविते मदे तुमची एक ल्हानशी एक कविता वाचूंक म्हाका त्या वेळार संतोश भोगतालो. आनी तुमी साहित्य विजय पिसडान, अमर साहित्य विजय पिसडाना विशीं सांगलें. आनी आज एक नवो उजवाड तुमी आमच्या कोंकणी एक कवींच्या मतींत एक घालो. विजय पिसडाना एक कवींक तरबेती करचो एक कवी जावन आसुल्लो हे सबार जाणांक कळीत ना. जुपेस नांवार तो कविता बरयतलो ही एक संतोशाची गजाल. तुमच्या दोंगरा वयली वयली वाट हाका इनाम मेळ्ळें. हांव चिंता आतां तुमची सगळी जिणी ह्या दोंगरा वयल्या वाटे बरीच मुखारसून गेल्या. सुमार वर्सां आदीन ती कविता बरयल्ली आसा तुमी, तशें हांव म्हाका बघता. तुमच्या कवितेनी संवसाराच्या सर संगतीचें स्वंत अस्तित्व वळखून घेवन त्यो संगती वा फळां खाण जावनच्या पयलें आमी खावच्या पयलें तुमी त्या संगतींक वा फळांक कविता करून सोडटात. एक ल्हान भुरगो संवसाराक पळयतना अज्जापा युजमीत जावन पळयता, विजमीत तरान पळयता, तशें तुमी ह्या संवसाराक ह्या पृथ्वेक पळयतात. धाकल्याक हांव दोन तुमची कविता वाचतां. वाली वयल्या मिरया गुळया, वाली वयल्या मिरया गुळया, मात्या पंदल्या बाई आल्या, भिरांत कित्याक सांगून सोडा, गुट तुमचो भायर घाला, तीक तीक तिकसाण ती करीस तुमकां कोणें दिल्या, तीक तीक तिकसाण तुमकां करन्स कोणें दिल्या. आनी एक कविता, फुलां फुलां चिंचे फुलां साद्या बोळ्या ल्हानशा पिला, तुमच्या दुवेक वांगडे चिंचेक आमसाण दिवची ही कसली कला, तुमच्या दुवेक वांगड्या चिंचेक आमसाण दिवची ही कसली कला. हे आयकतना हांगा शब्दांचें व्हडलें दारबार ना, पूण शब्दांचें नम्रपण आसा. तुमी श्रश्टे मुखार एक ल्हान भुरग्या वरी रावतात आनी सवालां घालतात. म्हजे सवाल, तुमची जिणी मैसूर शहरांत करशिल्या म्हूण तुमी सांगलें, सडावत जिणी. श्रश्टेच्या हर संगती थंय इतल्या अत्मी सळावळेन रावंक तुमकां कशें साद जालें? तो भितरलो ल्हान भुरगो ल्हान आसतना आसुल्लो तो आतांय जागो आसा गे.
0: हांव म्हज्या जल्मा गांवांत म्हळ्यार मंगळूर देसीच्या निरकान पिरगजीच्या बंटवाळ तण मुखार एक मंगळूर तण 40 किलोमिटर पयस मंगळूर मुडगिरे राज रस्त्याच्या बगलेंत आसच्या वग्गा म्हणल्या पेंडेन जल्मल्लो आनी 17 वर्सां थंय आसलो. तो एक गांव प्रकृतीच्या परिसरान भरलेलो आसा. मंगळूर मोडगिरे राज रस्त्यान 40 किलोमिटर पयस वेताना उजव्या कुशीक खोड्ड्यामले म्हणलें गव्हर्मेंट रिजर्व फॉरेस्ट आसा. हें रान 1108 एकर सुवातेर विस्तारून आसा. 4 ग्राम पंचायतीच्या सबार जाग्यांनी म्हणजे 1108 एकर सुवातेर तें विस्तारून रावलां. 60 वर्सां आदीं आतांय तें रान आसा, पूण तितलें अट्टंग दाट ना. साठ वर्सां आदीं म्हज्या भुरगेपणार तातूंत वाघ आसले, सोसे आसले, वांदोर आसले, मांकोड आसले आनी रान कुंकडां आसलीं. त्या राना मोदे रस्तो, रस्त्या देगेन आमचें घर, आमचें घर इल्लें ल्हान राना मोदेंत आसलें, म्हणजे प्रकृतीची सोबाय. आनी तितलेंच न्हय, आमच्या त्या रस्त्याच्या तितके मुखार तुमी जाणा संप्रो कारंजेश्वरा म्हणून एक 3 किलोमिटर पयस शिवा पार्वतीक समर्पिल्लें एका पत्रा वयर आसचें एक देवळां आसा, देवस्थान आसा. हें कारंजेश्वरा पत्राक 1000 मॅटां पोखरलेलीं आसात. तीं मॅटां सोडून वयर गेल्यार त्या देवस्थाना कडेन आमी पावतात. आनी त्या देवस्थानांतून पळयल्यार 1108 एकरे सुवातेचें रान, ती प्रकृतीची सोबाय बोस पळोवंक मेळटा. आमी त्या वेळार हांव भुरगो आसतना आमी तवळ तवळ त्या वेळार आमी सोडून थंय वेतालो, ही प्रकृतीची सोबाय पळयतलो. आनी आमच्या गरम करत आसले म्हणून हांवें सांगलें रान, त्या रानाक लोव वागाचे भुयार पळोवंक, माटी पळोवंक आमी वचून येताले पोखरी भुरगीं आमी. मस्तो तुमकां अजाप जावंक पुरो, त्या दळा आमकां निरकाण एकलो पाद्रा बसलो कैतान सुवारीस बाप म्हणून, ताच्या लागीं बंदूक आसली. त्या दळा गव्हर्मेंटाची हाका कोणाक वागाक मारूंक परवानगी आसली. ते रानाक वचून शिकारी करून वागाक मारिनासले, गुड दवरताले, गुडांत वाग पडताले आनी ताच्या उपरांत ते बंदुकेन मारताले. ना जाल्यार रैतांक मस्त कश्ट जाताले वागावरी. आनी त्या दळा हांव जाणा 33 वाघ त्या पाद्राबान मारल्यात. आनी ते हांवें मेल्ल्या उपरांत ताका मरल्या उपरांत हांवें पळयल्यात ते रान, ते आट्टंग रूख, ते प्रकृतीची सोबाय, ते परिसर म्हज्या जिन्नेंत आसा. हांव ताच्या उपरांत 5 वर्सां मुंबय गेलो, मैसूर आयलो, पूण तें रान, तें कोड्डेमले, तें कारंजा देवस्थान आनी म्हजो जल्म गांव म्हाका सोडून वचना.
1: हांव चिंता सगळें रान तुमच्या मोती भितर डावनलोड जालां, त्या खातीरच आतांय ती कविता ती येतात. कितलोय तेंप बिजनेस केल्यारय सगळें रानांतल्यो त्यो व्यक्ती आसात, रानांतले हांवें म्हणचे रानांतल्यो जिवी वाग आनी आमचो बोवर सकड तुमच्या कवितेनी आसा. देखूनच हांगा एक गजाल घडता, कवी सांगता त्याच पहिल्या कविते विशीं. पांचव्या किरा पिंजरो सोडणू, तांबड्या बोंचीच्या किरा पिंजरो सोडणू धवरे घरा. तुमकां हे रान तुमच्या सगळ्या कुडींत डावनलोड जालां जाल्ल्यान आतांच्या ह्या नव्या जिवितांत खीर पिंजऱ्यांत पिचार जाल्लें पळोवंक सोसना. त्याच खातीर तुमची ल्हानशी कविता काणयो सोडून येतात म्हाका आतां स्पश्ट झळकता. आतां तुमच्या जिणेचो सोडतो वेळ तुमी बिजनेसान करचिलो, लाभ आनी लेख घालचो फायदो पळोवचो वेळ हो. तुमची एक कविता आसा निस्वार्थी म्हणली, ती तुमी वाचेत गी, तातूंत ह्या फायद्याची गजाली आसात. निस्वार्थी कविता
0: एन्ड्रोन म्हाका निस्वार्थी कविता लोकां मुखार सादर करा म्हळां, संतोश म्हाका. निस्वार्थी म्हज्या कवितेचें नांव निस्वार्थी. वय रेपा मोवा मुसा तूं उपताय तूं धंवताय, बोंग्यांचेर बसून फुलांनी रिगून मोव हाडताय जमो करताय. तूं धंवताय तूं उपताय बोंग्याचेर बसून फुलांनी रिगून मोव हाडताय जमो करताय. पूण रे आपा मोवा मुसा तो येतलो, हो येतलो थळी देखतलो मिट्यो मरतलो. तो येतलो हो येतलो फळी देखतलो मिट्यो मरतलो. तुका दवंडावन मोव व्हरतलो, तुका दवंडावन मोव व्हरतलो. वावर तुजो वावर तुजो वावर तुजो फायदो तासो मुरे, वावर तुजो फायदो तासो मुरे.
1: तुमी बेश्टें त्या मोवा मोसा कित्याक हिडयलें ताच्या इतल्या गाजता आसलो. ह्यो संगती फायदो लाभ हे पुरो मनशाचो फाल्यां फूल म्हणटा ताणें सांगलें. कवी बरयता मोवा मुसान फुलाक लुटलें. आतां आमी तुमच्या कवितेंत म्हाका भोगता तुमी मोवा मोसाक खिडयलें म्हूण भोगल्यार हांगा आसा सवाल मनशाच्या फायद्याचें. हें जीवन चक्र म्हणटा आमी, जीवन चक्र. ह्या जीवन चक्रांत ही पृथ्वी आमकां जीवन दिता, जीवन दिता, जिणी दिता. पृथ्वी आमकां पोशण करता, आमचें पोशण करता. पूण केदना मनीस ह्या मोवामुसाक मारता, लागड काडटा आनी तें मोवामू मोव आपर्सिता, तेदना हें जीवन चक्र थांबता आनी नाश जाता. तुमी ह्या फायदो म्हळ्यार हो संवसार तुमी एका विशयान एकडे किरा विशयन सांगतात आनी एकडे वागा विशयन उलयतात आनी एकडे चिंचे विशयन उलयतात आनी आतां मोवा मुसा विशयन उलयतात अशें म्हणटना हो सगळो संवसार आसा हो अर्थाचें एका अर्थाचें एक पवित्र मंदीर. पूण मनशान बारकोटांचें सुपर मार्केट करून सोडलां आमचो तूं फायदो पळोवचे. आनी तुमच्यो कविता ह्या फायद्याच्या मनशाच्या भौतीक चिंतपाक सवाल घालतात म्हूण म्हाका भोगता. वयगी
0: सांग पुरो
1: जावं दी. आतां तुमी तुमच्या जिणेचो सट्टा वेळ बिजनेसान करशिलो, लाभ आनी लेख घालचो फायदो पळोवचो. बिजनेस म्हळ्यार फायदो जायचेच, प्रॉफीट. ह्या व्यापाराच्या संवसारांत तुमची कविता कशी जियेली? तुमी कितें केलें? बिजनेस आसतना कविता बरयले गी, साहित्य बरयले गी, वा कितें करून रावल्यात?
0: हांवें 1986 वर्सा मैसुरांत लोड्स इंजिनियर्स म्हणली इंजिनियरींग प्रिसिशन कॉम्पोनंट्सांची फॅक्टरी स्टार्ट केली. इंजिनियरींग संपूर्ण थंयच्या बॅमेल कंपनीच्या इंजिनाचे कॉम्पोनंट्स आमी तयार करताले. हांव रात दीस फॅक्टरी चलताली. सदां 25 वर्सां ही हांवें हो उद्यम हांवें चलयलो. तेदनाय हांवें वाचचें आनी बरोवचें उणें करूं ना, पूण थोड्यो कविता काणयो तिके उण्यो जाल्यो. पूण हांवें तेदना म्हज्या हातांत बरे पयशे गुंवताले, म्हळ्यार फॅक्टरी आसली, उद्यम आसलो. देखून हांवें कितें केलें, मुखार निवृत्त जाल्ल्या वेळार म्हाका बरें जाता म्हणून थंयत तुमी जाणान मैसुरांत युनिवर्सिटी आसा, प्रसारंग म्हण आसा, मस्तू कन्नडा बूक आनी विश्वकोश आनी पुरो तयार जातात, उण्या मोला आयकतात. हांव ते दळ कारार घालून सबार बूक कन्नडा कादंबरी मोट्यो कथा कोंकणीचे कितलेय बूक म्हजे वरी साध्य आसा ते हांवें जमा केला. आनी युनिवर्सिटी जावन पुस्तकांच्या पुस्तकांचे शांत जाता थंयत हांव बूक हाण हाण घरा दवरले. हांव चिंता लगभग 1000 वयर बूक म्हजे हांवें एक लायब्ररी केली. लायब्ररी म्हळ्यार हेणें म्हजें उद्यम चालू आसा आनी ते बूक आनी रास करून थोड्या म्हज्या असिस्टंटान मुखांतर ताका पुरो नंबर आनी घालून ते त्या कुशीक हांवें म्हज्या घरा लायब्ररी केली. आनी हांव वाचतालो, बरयतालो वेळ मेळ्ळ्यार. पूण म्हज्या उद्यमाक प्रथम प्राशस्ता दिवचे पडटाली. 25 वर्सां ही फॅक्टरी हांवें चलयली. तरीकी म्हज्या फॅक्टरी चलयतना म्हाका भोगलें हे लाभाचे नश्टाचे वो वावर म्हाका कवी आनी साहित्यक सजुल्लो न्हय. आनी हांवें म्हज्या पुताक सांगलें ही तूं मुंदरशी आनी हांव म्हज्या साहित्याच्या वावराक लागता. पूण तो ओपोना, तो आयलो पळयलें 2 वर्सां काम करता तुजें हें इंजिनियरींग म्हाका तकलेक तरी रिगणा तितलें प्रिसिशन कॉम्पोनंट्साचे ड्रॉइंगान तिंगी पळोवंक पळयतना म्हजें सर्वीस पावना. तूं 25-30 वर्सां जावन बोंबई जावन इंजिनियरींग लायनीर आसाय तुका सुलभ जाता, पूण म्हाका नाका. हें म्हाका जावची गजाल न्ही. कित्याक वता ते पुरो लॅपटॉपार काम करचे भुरगे तांकां. तो म्हणलो म्हाका हांव दुबय येता.
1: पूण हांगा हांव कालें सांगता म्हळ्यार गरजेचें कितें म्हळ्यार ह्या तुमच्या सगळ्या बिजनेसा मदें तुमी इतले 2000 वयर बूक तुमी जमो केले आनी तुमी वाचल्यात, पूण चड साहित्य बरोवंक ना म्हणून तुमी म्हणटात. आनी त्या उपरांत तुमचे हे बिजनेस तुमी रावयल्या उपरांत तुमी परत बरोवंक सुरू केले म्हणटा ना. आतां एक 2000 बूक तुमी कित्याक काण गेल्लो म्हणलो असो ही गजाल आसा. पळया एक बी आसा ते मातयेंत मावन्न जावन आसता. जर त्यांनी बिजनेसा वेळार हे बूक काण घेनातले भविश्या म्हाका भोगता बिजनेस आखेर जाताना तांचे हे साहित्य इल्लें सुखें आसतें कोण ना. पूण एक बी कशें मातयेंत मावन्न जावन आसता तशें तुमच्या भितर लो कवी वा साहित्यी ह्या मातयेंत बूक हांव बूक म्हणल्यार साहित्यीक मातयेंत मावन्नू जावन आसलो आनी केदना तुमकां अवकाश मेळ्ळो परत तुमी प्रत्वे कडेन सळावळ करूंक सुरू केली वयगे वय आतां म्हाका तुमची आनी एक मोगाची कविता म्हूण तुमी सांगतात घोड्यांची ह्या विशीं ही एक कविता तुमी वाचा आनी त्या उपरांत म्हाका निमाणें एक सवाल तुमकां विचारूंक आसा कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कविता म्हाका अश्यो भोगतात वेगान धांवच्या ह्या संवसाराक तुमी एक घडी रावयतात अरे बाबा तुमी एक घडी रावा तितल्या वेगान धांवनाकात कित्याक म्हळ्यार दंटोन पडश्यात वटराशी धांवन आसात आतां ह्यो घोड्याच्यो कवी कशें आसा तुमचे घोडे वसा
0: म्हज्या हे कवितेचें नांव घोड्यांच्यो घडामोडी काळो घोडो धवी घोडी उदकांत घालून धांवून येतात काळो घोडो धवी घोडी उदकांत घालून धांवून येतात दुळ उबोवन नपैंस जातात दुळ उबोवन नपैंस जातात काळो घोडो धवी घोडी परत येतात हर्द्या वयल्यान सवारी करतात बोरयो म्हज्यो पिटो करतात काळो घोडो धवी घोडी परत येतात हर्द्या वयल्यान सवारी करतात बोरयो म्हज्यो पिटो करतात आजी आयला पळय तोच तो काळो घोडो आजी आयला पळय तोच तो काळो घोडो आनी ती धवी घोडी पूण तांचे उदकाणां नात उसांबळी घडामोडी नात हर्द्या वयल्यान सवारी ना अशें कशें अशें कशें काळो घोडो धवी घोडी इतले आज सादे कित्याक काळो घोडो धवी घोडी इतले आज सादे कित्याक
1: सादे कित्याक अशें कशें कविता जावन आसा अशीच एक घडी रावयता एक घडी आमकां रावयता कविता फेस्त अशेंच एक घडी आमकां रावयता आनी सांगता विराम घेया विराम घेया कावी जावन आसा ह्या वेगान धांवच्या संवसाराक एक आडकळ ताका थोडे फावटी आळशी म्हणटात कवीक एक आळशी म्हणटात तुमच्या आळशी रायाची बोगना हे कविता आसा ती आतां वाचची नाका पूण कवी वा कविता ही आमकां एक घडे रावयतात आनी संवसाराच्या ह्या जिवनपणाक ह्या जिविता कुशीन आमकां ओडटात आतां म्हजे निवाणें सवाल तुमच्या ह्या सर कवितांक एक मान जावन तुमकां कविता पुरस्कार आज मेळ्ळा कशें भोगता तुमकां
0: म्हाका निजा की अजाप भोगता हांव विजमेंत पावलां कित्याक वयता म्हज्यो ल्हान ल्हान चुटकुलां कविता म्हण म्हणटाले मस्त सबार जाण आनी म्हजे दोनूच कविता पुस्तकां आयिल्लीं देखून म्हाका वो आयसो कविता ट्रस्टाचो मान म्हज्या माथ्या वयल्यान बारी ओड म्हूण म्हाका भोगता संतोश जाता ह्या खातीर हांवें कविता ट्रस्ट आनी तांच्या सो ट्रस्टींग काळजाच्या गुणायतान उपकार भोंवडतां आनी ह्या वेळार हांव एक सांगूंक शकता कित्या वता आनी वेळ जावन आयलो म्हाका दोगी दुवो
1: पूत म्हूण मात सांगलें तुमी
0: ना दोगी दुवो एक कथा तिचें नांव मलगडी दू कथा ताची बटली फाटली बयन कविता म्हजो दुवो कथा आनी कविता हांकां हांवें लग्न करूं ना लग्न करूंक हांव भियेतां कित्या म्हळ्यार त्यो म्हाका सांडून वेत येयल्यो म्हणून कथा आनी कविता म्हज्या संगतांत आसा
1: साहित्याकच भुरगीं केल्ल्या ह्या कवीक कविता पुरस्कार दिताना आमकांय व्हडलो संतोश भोगता ह्याच खातीर निमाणें म्हजें उतार जावन हांव सांगतां तुमच्या निमाण्या धुवेक आज पुरस्कार मेळच्या वेळार हांव एक उतार सांगतां तें मेलविन रॉड्रिगेसान तुमच्या नखेत्रां पुस्तकांत प्रस्तावनान बरयल्लें उतार आसा हें उतरां सांगी हांव आखेर करतां वल्ली वग्गाच्या चुटकुल्यांनी झरोवन गेल्ल्या जिवितान आपणायिल्ल्या अनभोगान पिकुल्ल्यो मिठाकणां लावणांच्यो कोडू बर्शीक गोडश्यो शिरो आसात ही नखेत्रां खगोळ विज्ञानीचे नदरेंतल्यान पळयल्यार मात्र तांची सकत आमकां पारखूंक जायत आज तुमच्या मुखार बसून हांव एक धाकटुलो खगोळ विज्ञानी जालां तुमच्या ह्या पवित्र उजवाडांत बसोंक तो उजवाड घेवंक म्हाकाय व्हरतो संतोश भोगलो मोगाळ कवी राया वल्ली वग्गा तुमकां देव बरें करूं
0: देव बरें
1: आयचें भाग म्हाका दिल्ल्या
2: देव बरें करूं आमचो कार्यदर्शी एन्ड्रू एल्डिकुना आनी भोव अपुरबायेन एक संवाद चलयलो वल्लीबाब वग्गा मैसूर हांचे लागीं. तांच्या जिवितांत कवीत आनी साहित्य कशें उदेलां त्या विशयान तांणी कळयलें. आज लॉय मात्र इल्लो खंतीर पडटलो, येदोळो आस्तीक तो एकलोच वारेस्तार आसलो. आज कथा आनी कविता आनी दोगां आसात म्हणटना वल्ली बाबा ताजी सगळें जिवीत थोड्या सुत्रांनी आमचे समोर दवरलें. तांकां आमी